0: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніці.
2: Авен.
1: Зараз ви на коні, можна сміло брати ініціативу у каханні і справах.
2: Телець.
1: Ваш день, ваші правила. Не відкидайте одразу нові ідеї, навіть коли спочатку вони вам здаються злегку вар'яцькими.
2: Близняти.
1: У вас підвиситься креативність і говорливість. Головне, не занадто тягуватися на розмови, каб більш поспіти.
2: Рак.
1: Необхідно тримати емоції під контролем і приймати дорослі, узважені рішення.
2: Лео.
1: Можна ярко заявити про себе, здивити колег, або завоювати чиє-небудь серце. Головне, не переіграти, інакше замість овації отримаєте здивлені погляди.
2: Дева.
1: Коли давно відкладували важливі справи, тепер самий час. А ось у особистих відносинах лепш позбігати різких заяв.
2: Шалі.
1: Вас чекає усплеск соціальної активності. Ви зможете прийняти активний уділ у громадському житті.
2: Скорпіон.
1: Ви поспієте когось щасливити, а комусь і наоборот сапсувати настрой.
2: Стрелец.
1: Раптовне озарення може перевернути погляд на ситуацію. Ви можете дозволити собі ризикнути, але не у фінансовій сфері.
2: Козярог.
1: Прислухайтеся до своїх відчуванняў. Ваше тіло буде підказувати вам, що корисно, а від чого ліпше відмовитися.
2: Водолей.
1: Можна сумістити смілості розлік і отримати видатний вынік.
2: Риби.
1: Поспробуйте прислухаться до себе. Гэта добрый день, каб зразуметь, чаго хочаце менавіта вы, а не навакольнае ад вас. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп на радио Магілёў.

0: Chat. Для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами одразу с ТикТока. Погнали! Фільм «Д'ябл носить Прада 2» уже вийшов у кінотеатрах, і TikTok на усю моць працює на енергії Міранди Прислі. Створальники контенту вертаються до вже відомого вираза, і Емілі ось і усе, як до універсального формату контрасту настроїв. У таких відео удільничають два чоловіки з усім різними естетичними перевагами. Гламурна сябровка супрець спортивної, рокерша супрець інді, навіть тіктокер супрець свого гадаванця. Просто зніміть з вашим сябром гетою неподобність, під вище названий гук і справді будете у топі. У кожного у житті є своя Емілі. Чи навіть ви самі єю були? Трек «Папарацци» от Леді Гагі зараз отримав друге дихання у гумористичному форматі у тіктокі. Історія проста і видатна одночасово. Створальники контенту здимають себе, покуль текст на екрані обвіщає. Калінійка і доросла жанчина з двома дітьми каже, що вучилася со мною у одному класі. При цьому автор відео робить зусім відхилені твари, відмахується і спішається сісти з кадром, бутцем від неприємної розмови. У некоторих авторів на місці жанчини з двома дітьми свій тригер, але усе зводиться до одного. Люди йдуть своєю дорогою, якая часом не вписывается у громадские рамки, и это нормально. Олександр Рибак з пісні «Котик» розмістився на третьому рядку чарта, і тіктокери використовують його пісню, каб відомо ж показати самі милі прояви кохання. Тренд має уже уподобаний формат каруселі і з'являється одним з найлегчіших для виконання. На першим кадрі ми бачимо фото автора з підписом з рядком пісні «В реальність превратить волшебний сон тому, хто». Затим переходимо до другого кадра, і там уже красується фото автора з його другою половкою, а текст на екрані завершає рядок пісні «Хто по уши влюблен». Формат легкий і відомо закликає усіх кохати і бути коханими.